0: aya koma gae ne do beru kina chona mari gane ro ku na ja aya wori e
1: koma gae ne do beru kina chona mari gane ro ku lo koma gae ne do beru kina chona